0: mi tole. Ne mi fo ngwa no mi. Mi ma fo kanji ya. A fo mi tole ma gboko. Mi togbe tan mi. Mi togbe mi desu. FM 104.3 kodon we keten tokpa ton sigbe lo sin mi le. Mi togbe no kro ko mi tole bi. E do ko ku to ton le. Mi me lo beneto me file yo mi won mi ha. Mi to pe nu mi sin totali gbe to otintin afoli gbe we ton waje we ho waje mi to pe ton nu mi o taje mi to pe nu me ro fiji to sele ma to pe nu ye
1: mi to pe nu ye me o do se do richard isu da mi to pe nu me ro fiji
0: to
1: sele
0: eh ne bo gbon ko gba to do mi so se nya mi ton
2: o ton marufo
0: eh ne mi so se pe ton pon wa mi gbo e kan ton bo to gbe ni se se to mi to gbe nu do poro po mi to do srade mi srade mi bo no do to mi le yo mi to gbe nu mi ro po tin bo no wa nu se to mi be no yo ro mama josi an sin ho gbo nu mi so mo no wa ton pon wa mi gbo e kan ton yo bo to gbe ni se se to bo do da gbe aji ma so mo no wa ton pon pe de aji
1: da gbe a
0: mi le wo mi ke bi yo mamo e o mi to gbe mi da ko tra ra do aye o ho ma fo mi to po ko yo mi ko se gbe ji bo to kunu ma o bo ka jana bi o mi le su do nje mi ni to kunu ma o bo no o se ke se mi hospital o to me bo no choro ma o to ni yin we wa e na yin to to hwe ade bo do asan san chi hun bo do hwe lo si o hun a ma ko to ku a hun bo te o fe se hun to kuni mi me ra sin san ko le o to o sin kan menu mi nto gbe nu toto mi tanle me no talo toto teme teme le yo nto gbe nu me pe mi ka won me mi tan e nu yen do ye si bo ye lo no ten pon lo bo no talo me gbo alide nu alide nle yo bi le ro pe to iro piwe me no se mlayin bo no so chite jo bo ho do wa kete to kwa tan yin amasi bo ye no ten pon lo bo no nu san san yo di o mama vero don do apapa yo mama vero nto pe ton we me nto pe no de so do nto no ro wa kete to pa ton akun lo nde ji o e kan chenu we kaka na chenu me rele to we le biro apapa apapa fi re papa si apa we gojo ni ro ma se ati na kambio
1: te lo po do mi de
0: eh a je te lo po we no bi o papa me o apa di si o ton fi ne e do nu ko de fi ne on to gbe ni se se do
1: o to kare ato fi ne flavor yi
0: to o ku ku gonje ton
1: ah dogba e ro fi o
0: ton
1: la papa yi
0: ku ku gon e ton ku ku
1: ton ku ku
0: gon do fi me le mate ton fi le bo a me bi na ton ku ku gon
2: point de o
0: ah e fa so kan yin po won o mi dogbe nu bi me ro tita ojile o mi won mi a mi to gbe nu poro po mi tan le mi me ko yin me boro tita pote ele on to pe nu ro me balo on to gbe nu ese se to bo to gbe nu poro po mi tan le bi bo do e na chenu mi dinde su e na chenu mi tori on to gbe ton we bo to gbe nu o fas kat si se se GSM un to gbe mi desu o mi na te po bo na tun do mi chirele a o fo tun gbe ja we yo sanda horopo eyin e ka yan sanda horopo yo o ko ropo mi tan le o mi na tun do mi je mi kun se yes yes la re tu table un to gbe ton o fi lo mo e son ton do mi ko do ayi mi tan so de je san san pa de o mi na te po bo na ton do mi chere asan ene o e do na so meta cho tanda e do na flin na chino le bo na so ta cho e ma gon ma so ta cho gbede o e na chenu tada o det o mewe afi abi
2: o Edson Adewale e o du jere kabi apoje to do mi le ati
0: ah e o
2: apoje to o
0: apoje to ponu kan
2: me kuro nu kan do
0: no e bi o papa me o apa adisi ko fi ne o eh as a daddy si ko apoje to fi ne no yan ah ye be apapa le
2: e kuro nu kan do
0: e kuro nu kan pere ai
1: kuro mi di o o fi pan kon pan maro awa we goji odo mi disin
0: eh awa we goji awa we go no ho no si apa we do eh fi pan kon ho no eh ne apa ni oji we ho
1: jo apa ni je masiat no la ye ndi
0: eh o fi awa masiat de ego sinji
1: fine ego sinji
0: eh fine ego sinji
2: ah we na tun
0: yes ena chen we me ati tapote na mi me atan we ro ko sabo gonu me ro don hun sunu we yan we de kon igbe
1: Moe. We venue when the Maji is a carriway between you and let us as it's in it. We put on a patch of don't chill day. May don't dear, don't
0: you know where I saw what to is it?
1: Super woman.
0: Do I suit to you? No way, no daddy.
1: And look at your home, that you put when I go home.
0: Oh, Zacario, John Toyon Blue.
1: Eh, Zako boku da so si ya. Mo ka po blu. Romenji mi ko akon de suka ko akon lokoro ale tepo kun leji e no santi on di romenji ndada ko le na be sakaria lisboro
2: mi to gbenu to ro mi to re kaka ye ma fon da gboya mi to gbenu do propo ye me bise ton boro mi yo le bo se bo to sansan tin ton kon
0: mi ko le se bo de kon le mi ko no ba pe hen do

0: Edson Adewale, Edachan, Edachan, Okoro Kovito, Bino Doto Minugo, Ajarakome, Ajarakome,
1: Ajarakome, how don't mean
0: Ajarakome, Edson Adewale, Edachan, Edachan, Edachan, Wazima,
2: Edachan, Wazima,
1: no, Kopa Town Women, come on, sir, come on,
2: Edo, Henri, Edo, Sedu.
0: I don't know.
1: Do no kanji ori da no pe ire yan
0: mi de do ton je fi e tin e na blo pe ne e ma lo bo a je do to abi e ku apo ti yan le mi de
1: mo mi de be mo ro po ke ma ro mo bi mo ro po ke ma ro mi me tin yan bo mo ara isakari de
0: e ku e do ni aye
2: e do mo le
1: e do mo
0: a na yan we o e na yan we ta ro e de to lo mi to le nu po e o le mi ko dogma e yan e nu ke we e no so bo no so yi wondo na iso no meton so soa no kewe ya e dandan super jana ho anwa ito edo no no wo ape e akalele bo ye yo no to ina ho den we be ni onu da ho e no to ina ho ku de su ze kaka bo ze jonu ndudu ada ku de su no ato kon lo e te su no ayin ba yon da hu da
1: da
0: ko to mo yin yo bi po bo ze joni ni du onukun to me akin ana duke bana ke alo to ewele be na ho alo e na ho den we e na ho den we bana zebo bo sunsu bo ton wele do po le bo den no blogon bo no be se ta kaka so ya fo bo no sa do medele o a che ni onu da ho e mi no ino mi to le gon bro ya che ne a che ni onu sin sin da ho e vi che na che nu we bo no to e ho den we le kaka kaka bravo bo ton baze bo mimi bido bo sa sin ta kaka so ya fo nu da ho eyin mi ma lo nu edele yi to mi o mi ma lo me de ko me sin wa ni jo ko me sin do bo se asan e lo bo yi ya fo no me tonton bo to keklen gba lo pale bi e na do nu we do mi chirele eyin nu de bo yin nu de bo nu to ke gble wa hun ma kede wedo ache bona da weni wedo ache bona da wen no ado ache bona da wen to a mi medo to me oton si me e ke na se alokan bona yole bona segbe ton no ton a khode
1: bo le mo ese do do
0: alokan bo le mo ese do
1: e ma do 18 pro masin ton do hun bo do alokan mi ton pe bi yejeje ni le o e khayon e ale mo no me ton se do
0: mo mi ma kon ma blo lo mi na tun of odun pe ja we o tata jina e do mi kuna jomi do mi me bi se se o fm 104.3 50 tan me zanzan so je kan o me o mi na nu dagbe tata jina do o e da do se do mi do asan ni o pe won san tan pe o be se kan tan tan me o mi na tun do mi chere tata jina na no kanun no e nu be na ze gbe gbede a no, eh nuba e na sin ko be do gbede a. Nde yin to e ba se sin ko be do no a. De yin eton e blo kaka e do gbede e na do nu ma uton. Wi lo ma lo bo je to da li eni o ji o meto yin se meno yin se. Se ne go ka do do mi chilele si to to epo no to epo ma u na wa dagbe nu we. Ma ou le te de jiro, sen ton le eme. Kho me sin, te ou manon koto eme yo. Me to e masaro file ya o, mi na khaye we sen do ye. A mi sawe jiro mi yo, mi bionu ye. Bonu ye ni mo fifa.
1: Sara e jiro mi yo, mi bionu ye.
0: Mi kana yo, e bo donu ye, ze sen do na jeje lo che. E na chen we. Mi yo ye, mi yo ye, bo do konu ye yo. So o yeton donu kombo bo do ko ni bokpe de yakono pe gbonu fi o do ni nde asi bloni o bloni do asen ni ogbe mi fe do yi fide asin a e o elele buruku to to ifine we do ade o bise we de mo mi ma cho mi no mi tole to do asen ni ogbe o eleje tole ton ji o binale wa binale aso
1: ilo mo to khule mi ro koropo
0: binale aso khule mi do no do pono ge o ese no gogon ta bojivia
1: ganji
0: to do pono ge o ese no gogon ta bojivia mo ko nenu meton asa ton gbe o mi kekle fm 54.3 ko don we keten to pa ton bi jiranu gudo na o je vi feminine e do mi ko mi po na no aliki ali yo bo no mi to mi se gba nenu wi bo da o deji me na du e ba e me na du se mo e me na du ki ma yin wo e e bro deji bo se no mi to bo bo ni du po da wa jije pan bo bo ni ko de nu mi ndo sin sin ni ko de nu mi ta go chi ga
1: mi sa ra ho ho mo me na jiro mi sa ra ho ho mo wa do o no ro pe po ma ro pe pan no yin tan tan tan mi ka ro ko ro din lo benji iro mi pa we bi khwenu mi te ma ko do nu yen to to mo yi se do ya lo iro mi pa bo ho di bu di do ye no ro si si en di bu wa ye no do o mi mo we o me ton pro fi bo iteru mo pro ku po choro do le leyo eni te pa bo ro sun di na kai ni ka ro bo ri suwo e do o ho ro do e bo ka ton a che je na che bu ko wa nto a lo je na wa nto e itero ndi bu nu mo re je ko ni mo ko fo yesu to ye je wa yo pe pon ka kai na do e gbo bu nu ho ro de bu en be ran san a di ro po si me bo ndi do me je na che ken ro ko kai ni me ru wa pe so
0: do ye ni fi asa ni o pe
1: ni fi asa ni gbe ta ta
0: gbe je flu me yo ye ni nu bi na gro ko fi asa ni o
1: ganji la
0: gbe je flu me yo
1: no da hun ri ai no tento me yo a se ho a o sage me ro yi gbo nu ko me di da hun ame
0: o valentin hun cha me mi ro fi bo do o kan do e do fi mi lo to pe nu mi se se do bo ka won andre won agbe e do mi je ko jo ko do mi de mi me ka do ti tapote ele mi ro pe ton do mi ko na se te gun en le pe yo njara kanu bi o to do mi to le we e mi ka do ho se de mi amele do de ho se do mi e me na
1: che ko ari sia wa di de na ji do gbon yo mi bi a lo do le wo o sa
0: yo bo sa e ra sa si ta ga so bo sa
1: gbon fi bi
0: a che yo ne a che ne do lo be me yo e ra sa gbon fi bi po mi no yi de ro no mi tole ko nti ra kan bi o mi me ro ti toji le to do mi tole mi me ro ko ogun to tole do ete utu e nyonu no ya opo sunu anji ah yen jina te pere da kunu mi bo mi na pon me e mai mo a mi de mi na kona e ka weto o e weto mi na kona e ye ma do de ya mi na level flame mi do mi no modo megege no do mi chilele nyonu ono ya opogu sunu nu gbo waya adingba waya ete wanu kono yi mo mi kono modo medele tin yo a ko eto ono poro nu kan don cho e no do fana fana be no do a e o a me we me ko yi me no do e o ko ipan de jenda we nde sin ko ka de de jenda we nde sin
2: di me pe mi pura pa le don
0: ah e o so lo to ti bo do ko to la we mi ni mo ko ja ko ya ja me mo
1: e no don mi do mi to ni ile ma we yo bo mi no do e ku ile ma wo mi ba mo no do ri ya
0: oh nu e no se a si to e bo no se do ateji bo no zan de tro we gbon do won asito yo enaya opo ateji gbon ne

0: 到你那里来管啊，没会你们都哎呦用来用神不用你给你干一把喏你给我到你用
1: 哦大妈等一下喂
0: 哎哦我们给我们干到你没喂呗有不会你们说的满点满点家的会用到你姑娘啊比如呀送到你看你们送送你给我到你我死耶那你用吗用你会给我说的你知道我妈说的我妈说的没有的话有的话不理解的马上无力不耐的付出了送死也付出了多
1: 没
0: 没用了是
1: 吗
0: 我也没送那多几个多就不让后端的把那过来东不然是也都我迷路啊迷迷迷迷的不接着的那么还能够呢
1: 没得空
0: 你没听懂过那送那些狗进来的，你挖回弄弄胡萝卜种，弄胡萝卜干米种，一分一分。我挖回你瓜子一分，明年一把说米多多，米给他少。那我那很肥啊，老妹说分嘎嘎嘎嘎嘎，把米给米给他少忙到，哎贵，这肥那米什么很肥？
1: 他忙啊，
0: 我米来机械费的，明年一把说的，你贵不得嘞？我帮你多，我好没多，去干米米多，我们那那我刚刚把你很肥啊，老妹把时间都给我买很肥啊你。
1: 啊，忙死了，忙死了，忙歪。
0: 我就好了，包罗安那么，包罗安不都米给他，就是火了鬼。
1: 那
0: 我
1: 刚米在
0: 那，那广播，你很肥啊，老妹，把时间买很肥，老外都拉很肥的，忙干米都没落去。哎，你东北话飞，哎，你那是北话说飞呀？哎，我用闽，我用闽南来打一位呀？你莫的，东，那你不能感觉闽南话飞的慢咯，慢咯，飞的慢咯，是 très profond， 是 très profond。闽南话的听嘛，我闽南话就会飞的，你话写的多句嘛，别说多句的，没得话意思啊，你讲的，别说多句话写的感觉不不咯。那你在一拍的飞机上，闽南话爸爸的，一来弄很飞，连公母都飞机上摸。我一来弄很微博，一来弄打过微博，妈妈说我现在弄不了微博，也懂，是啥？哎，那个有姑娘用，你都要多久用？我用多久？那，
1: 没事，无事。
0: 哦，你说有咩咯？
1: 啊，
0: 我忘记，我是做我古人。
1: 哎，
2: 没你没弄，没你。
0: 干嘛去？哦，我叫把我飞机接，我飞机搞，比他妈罗机接他妈过来死嘞，我飞机搞，我搞飞坐过死嘞，你要搞飞坐过干嘛？我天嘞，把侬阿妈你要么去玩了，要到铁路站那打罗，罗铁路站个那打罗，你当托吧。
3: Ando
0: ando。坐过来死嘞，要他妈单单被红个红被嘛送接富阿哥，这不可能，这不可能。坐过来去玩嘞，阿哥那牛罗单那就只送接机要不多的。
1: 哎，那不罗罗飞啊？
0: 啊。用米到来的塑料都，哎，一点的塑料都，一点的塑料都，哦，送来就是白肉，亚三米的，
1: 哎，我得，
0: 不能不要搞啊，
1: 不能得拿米哦喂，
0: 是啥？
1: 不能得拿米哦喂，哎，那用的我那不能比，
0: 下面，
1: 哎，那哎，我送把肥米都送来哦，
0: 你亚三米不话会不结果，我新年都要嘛话会对呀，你为了拿卤不能比，不能亚三米不能送肥来都，亚三米不能出来一个会不要拿卤卤耶。我们如果没进入湖北那哇，哎哇，也是通过别个的飞，哎哇，本来就是米高高，你不拉消费，不拉路不好付的，这公司，这个是不会啊。那，
1: 哎呀，钱多。
0: 你不要买那羊肉米没？
1: 哎，那羊肉没？哎，可是买那羊肉回来，输了多嘛？米那肚肚还过哎。
0: Merci。
1: 哎，那钱多，看看，来多少一筐？
2: 干净，干净。
1: 哦，羊肉提到干净。
4: 哎，多西。
1: 现在可是说，哎，我得看别个哪能系统。
4: o na chino ide si aina ede su tok penu mi kaka tok penu na duko nu do mi ma do dag bi aji mo gbere to ni le votion lo mi ji lo bo na mi la me sin nu
3: akwari akwari akwari to ba ti cheme
4: do eyon se de su ti tembe 01 21 31 45 32 01 22 60 41 22 alo kan e poro mi si to nu me wa kan nu
0: allo
4: allo
0: Mikudo
4: Hoen Kuno.
1: Sir,
0: Kudo.
1: Oh,
0: would be where to run. After you,
1: after
3: you,
0: oh, oh, you are not asking. I can buy you or some little harm. After your battle,
1: after your battle, and all that day.
0: And I'm not buying a harm yet. I
1: was going to be. See, I sit down there, eh?
0: Eh, oh.
1: Ah,
0: uh-huh. Simon, de poti ba an so ti wa teji
1: e wa yi
0: ana do se tu e sun oku je kon yonu ya
1: eh ya mi na do ene
0: ana zi wa teji
1: e yo
0: so ni ma o never see pada amon ni ma ba na wi de kon de le no ma ga bu bo ne
1: ne ma bu bo na go e
0: so we ko yon to yonu me
1: ha yonu bi we do bu bo na
0: Ndi gbe ara do de yun de yo ni bo do fa na dara o to ko ya bi de gbo ma yi ma to nda ho to ho me o ho kan ko ko to wa boya du mo yo ni ara we bo ni e so ya to kan ado are ha ne to kan ba ta si to le ha du aha na ho kan bo ho to go aha e ta utu e ta utu e nu wa do mo yin we Ndo mi do, ndo ko ko di omi na mi ni melu mi to direct.
1: Eh, o ta se bara na we.
0: petrol fi ko mebo petrol ami me de ijure radio to mo se ko wa kanjile atejile o bo na do lu mi o ni mi se petrol fi ko mi na do ah sun kekero ya diwe sun kekero ya diwe choba na se asito ri aga o aselo fami mi o an se to ve kaka beran an se wo ka bo to na ve wi ni mi wa ikun gba mi to mo ti zoga o nu de ku di o mi mi na blu Mais il y a le Et vite, de souvent zéro, tu es encore là. Maman qui est là, on va un petit ami. Papa qui est là, on va me dire. Vite, de souvent, action dans mon oui. Bon, famille, c'est un ange. Famille, c'est un groupe de ange. Nous ne blogi. Nous calons, nous tombons, nous calons. On va tomber le fil. Mais me où est le fil pour le fil? Mais je vais me dire, je vais me dire,
1: Nous ayons no wa do kwegbe obi po se do me
0: eyin eye to tun no me voya
1: e wo me eni odo bi de a mi mo nu enele de wa yon nu de o je ka do suno na no do vivi ni pere pere
0: mi na do vivi na me nu yon nu
1: eh bra no so e so alo pade do fine
0: be nu de ba do si ti ma tun to e da suno na to ju na do vivi na me ni we adu adu si ti ma tun to e me do yo go to me let on go for me
1: Eya
0: mi ko jamide fondo ni oji. Kaka bo do ta mi dele. When they are up for boy apprentice you have already le grow ya. Mu bi de ara amlo. Un yo nu po su mu po yiye ro. Le na no gbe si pe do we mu kaka bo do ya ka o. Fine no be si one. Ku gba fi le no be aso mi si sey. Jo bo yi campus. Un do e no be aso mi pin pro si. Aso mi yi si kaka bo ru fu. Mi terminé que bon brain yo problème no ti yo na
1: actually
0: o je you and the guy
1: do gbelu me che lo so ko bo to do bi ele
4: na yen wa
1: that's a banana we
4: na yen wa fi do po bo ko gbe ko gbe bo mo tan pe fu fana fana be ka pan fi bo de te pan fi ogbon yo e tre ja cho lo bo yon pon kaka bo me yen keke bo ro ku do ton yo bi se se yo ro pipin ro an ton pe vu je pan fi lo bo e jro le a won di le mira ko wo sa suru aju dogun yo me gege lo yo vo to me le de gun bo sunu gege tun yo nu sin teme mo je de gun lo to mi fi bo me de le tun asi e ton sin teme de su ti tengbe
1: bo
4: no
1: wi
4: bo na tan bo e ka yin nu danu me sin ho emi on ro dido
1: e le e danu me sin ko wa ye no ko ngbe to me le bo sunu he kanguru
4: bi
3: bo no yi fi mo ro di de mi ko ro gun yo do wa ko sin bo mi ka ro na ho su
1: mi do jabu mu
3: do mi na foro meji mi ru yiwe dide mi ra ko ngedo gbo ikokoroko ya endo ndi manyo wa do emi ko dida yo mi na jodo wono na inu kokoro so yo ya nye no jo nyonu eton mi resu mi tun ko kuro ndebo ko insi le bate egi jo adasi bo nwe mblo bonu danu nwe bonu wa manyo ama on toto kuro to ko sa mi asi dan so mi abon tun bo de fie nyonu egbe me bi do nwe tun da asi da so mi ya esi da so mi an bon kan da bi an do sun ton ya nye fi nye do fi bo podo we go chi sha go sin to mbo wa bo nye ti toju enu ko we no we go en to wa go sin fi ku egbe ba ko kan wa tare mo ndo e o ya fi che o ya so kwere bo ndo meji opo na bandida mi na po yi fi ri bo bandiru no bi che gbe mi ha mo ro meji gbere po e ro na da nta na bo ndo no e ro kha yon do yin ko mo nyo no nu si si we yin e we ro kun kan to e do we mi a poro meji mi ko ru jujo dede bo kan do me ko so do mo ji eso mi na po ma huzu o mi ka mi na huzu
1: mi na fine che kan be si
3: ton ton di yen yen do pe ni mo do pe no che en da yen asibo wa kemi te ton nu bo ndo benji vilero ta gba donu asi ton ton si somle non en kan mo non gba nu trolo gba nu trolo c'est ça hein mais wa kan me che kan no donu si ya
0: da go ti ga
3: da go super nemi fongo
0: mi fo kanji
3: ni bo ku abo bo yan
0: me ra ho zakari po na du ko npo
1: to di ade atagan
0: sorry, I'm going to put all the common carbon wars, not chimney like Jedo.
1: And I tell you, do he? And I tell you,
0: now look on,
1: sir.
0: It's so holy. Wala ma tel wala be agbeto radio danda
3: agbeto radio agbeto radio
0: agbeto
1: radio
3: ma yone
1: agbeto radio
0: ah ye dio dio wo me mi de mi ya o dio
1: ere
0: ama to aya utun
1: mo wa mo wa
0: do ai mo ko ire gbe bo a mo dio fi to me da ya ai mo de di bi ro pole o ti ko me ne ko di bi ta to do e o e do mo ro ko en to ri le be nu bo o na ku ko nu mi ma do ho bo ble mi Now to the finish, I'm going to go to the finish. I'm going to go to the finish. me to mu wa pe pe lo me ro ka ti o me do ayin pe to wa ka ti de me o adura bi bi po me po bo e no lo wa ko ti o we no se le ni gbe se ni owo hen na lo tin re na se sin hwe me re ma e wo agbo won yin wa ki tohun de kere do wa lo to ile bi me
1: e ra che nu e
0: o de asan po ni
1: o de asan po ni
0: o de asan po ni gbo mi ro na ru ko ru eyin lo sun lo po pe kabi to se ni le po bo nkan asin yen tomase o mi di sabo wa ni o mi ra ti gbo e lo to mi lo gbo mo vino vino e sin de bo mi le ko mi to re gbe bo e ro amuro dan bo mi lo ti awa bi ma se gawe lo ti o ma to ko bo blame mi kam yo to to fa zwa ti gbe ma yan bo wa mi lo ko mi de se pe mo to wa ji gela ma ni mi de le e te ni lo ni e do ni o mo yo ne kana do ni ni da pe gbon we ba ni le bi ku yo ko mi ma to je se ni ni te na
1: ni
0: o yo we na yin yo bo na do je mi kuro ni de awa do se mi to mo namba plezi a to to e da po pe de we na do pe do de we no de to cho ma no mo de de we no se lo te cho mo mo de
2: gbon
0: ni bawo na kwa lo nuno we ma do sinu asue ton le ma to asue ton le peter man dan asue ton le ma tun bo ri nu asue ton le a kaka je gbe tun yen tun yon din mo jono ara tun to pe we ro mo eya le yo promise na blori we
1: ah
0: ah de we a joko to po na ru ko we lo mo jo tede ko pe to tin go ko bia de ro sun lo po me le tonu sun lo na do mi ado e do mo po sun lo po le yo e o a ma wa de a ka ma wa de e mo ra sun lo je ni blo ti po e na no ya ko ma bi o ni le ba mo ara ma ko ni ni ya hun eh ho na ru ko nke za ni non me bi
1: e na yo nu ku lo
0: e ne ra che ni
1: eh na che do e ka ka o zakari
4: mi na do gbe nu
1: prefe lo kan ji
4: ganji prefe jalon en ko ton mi ra ko o loko so landri ere sulo mo ero mi kun e lo do pe nu mi kakado nu pon me teme teme mi ton le wo mo ro po o alokonu asimeton lo bonu nu kon yi tiyan prefe de jalon en ko ton yi ere ji nu ene kun yi me de so pe de bo meji ero na ko alonu me de mile de sulo fitin yo we de renu asimeton nu gboje bo azo eyin kho me sin azo yo mi de sulo no yin o wi wa to ganji
1: mo
4: wesi kun ne kun yin a o meri so pe de budo opin to me sin oho de re mera ko
1: e lo ko si e no lo ko so
4: ah lo ko si aha
1: e na chelu e na chelu e mera ho lo ko so e na me lo ko wa
3: mi ri me ne blem si a me che kan no do no si a
5: jo le plato
1: ah aya ta sa si ri asogba e feli
5: la boti gamba mo ame e te si hun ado ni gamba e ba
3: o san clean come ai abi le clo ke me die mi le gbe ro o se o mere a
5: se be
3: se o gbe ya
5: eh
3: e yon ko se
1: e feli da sok

0: chenye me asaton ko e chenye me
1: e ma hori ando
0: e a chenwe
1: e na yi alo
0: alo
1: na yi ni me mi ton ko asima jide
0: e yo e yo
1: e merci jari
0: e na chenwe
2: le préfet de Jalon en kwato yin e do ji alo ko no asi meton nuwe ne kun nu debu meji amon yon nu oni ma moro jile dan dan dan me yin lo ba su mi ton do na ko alo nu emi o do mile do fit ye o oko edire nu mi no jinjon chof me boutique o me do hon to bon do nu sawe asi emi ton no ado ko igbe zo wa do ti hon liwe edo na yin gbon lo bo na yin ni
0: e la chenwe préfet nu e ba mi de le bi sese jene e ve wuri bo nu yon nu pe de o nu e ba mi de ni toro mi tore mi kekre
2: e do jile mi to pe nu mi do jile yon nu e ka e do yon nu de asu e ton no wuri bo nu ye le yo ye ni fe no pa e do pe wo nu ye ton e na ye no pa e do pe wo nu ye ton bo kale bo ato so gbe ji o jile o aso pe e INF bo no je hun to yon le ji de su o eh we de le nu hun enu le yin ko pon sun we no wuri bo nu asi ton le yo nu le bo yin ko pon
0: wo
2: ra pa pe nu ye do aso ene wo do nu gbo eme eyin sunu bi si aso a sunu bi no blow we na do
3: sunu bi no blow me yon de tumbo ton si e bro papa wa se khabe me ro pere kon ko si ze o bo yo emi ro kon ton di si ya wa gun to o so me me
0: ni ase khabe me do ko lu emi ya ji e ma so gbe ne
3: so gbe ya e won le do
2: eyin wa yin yon do asu opo do asi opan tintin on eno level jiran do down be no zombo fie do metetin le yo eno yin pon de lo boy na pon de bo nu kon yin tin lo kon to o me
0: e do fun e ra chenu e town o so yon le o mi so mi to acho bo mi de su mi ro tutun we bo ka lo sisi we gbe sun le ton lo ran ton do sun de le tin edo da pa gbe ni ye ta on do do ndo ko odo we ndo sun de le tin aja ma chi onu ye ye se ye tun me de asi ino vi asi ino ton lo bo wa si e ja tala si ton we bo yo kuro ye de do mo loji yo kuro ye de do mo loji e wa so bo wo de le nu tagba pere wa me we le me o e si no khan ya mi mo de ta pa pa do wa su pa si ko te te mi si ka ya me do me de o no je to me de o ton tan tan ohun e do na no blo ne bo hu do me de o ton do na do dan dan me o e do na do hu do me de o we
2: na mi me no creator bo to mi ton jin o mejor o cuento o membo jen ta kan flambo no mi ton le jino no bi wa we yo mi me ni le we na le fok plan so yo mi de yo mi na plan tete tete bo na ma mi kanji
0: o adebe
3: Oh, ya sunu kun da me ji ya fi to ile le mawe. Bo.
0: Asise we ya. O ku do ko lande.
3: E ka jan do ko, e ka jan do ko.
2: E mi na plon bo.
3: Do ko am bar am parabol.
2: Mi a plon de de de bo na mami. Do di le ta po chi kan do mo ni o. Nu John Wesley. Mi do dan so do wa lo me bo. E na le fo sun bo. Nu ko yi na le fo tin do ko.
3: Ama tro nu eto ko choko to me wa. O yon che hwe nu en di we nse se do gre to ho meton bo e do we na fomo ba blo fomo blo li fomo e vi fomo vi anu blo ko binu vi fomo bi anu blo bo wa dan bo vi fomo nka tin chi nka tin kwi bo kun ko vi anu blo ka ka kan wa blen tata o bo nu so anu mi abi te so anu mi ah no je ne m'amuse pas comme ça yo no da hone yo wa e mi te bi ma du tara gbe bo mo pe to na 5 million ayo bo du me di wa du tara gbe ton we ju to bo ni no
2: e ju do
3: no ba ne pe di abe sin gbe e bo nu mi anu e fon de skotun we ren na wa yi amo ina content tanti o tubo ndo menji vina yin e o ngbe bi
0: prefect ko we ka
3: bo ngbe bi be
0: o bo te pon bo ko do alele bo ko se fi jara be afodo okeri donji
2: mi na je pi plon ji te te te
0: be na ma amo le na we to do fine te ya e do fi hodo we be e do nu to we be e do nu sa we be e do akibe yi we be e do ndudu da we be e do fi to kaka blo de fina do ye ana wa kon e na no tro lo ba legend e ko na ye mi po nu ya ku le su sunu ajije bo li ta me nele bi po ana tun lo mi ti le po nyero am no gona me se fi ana fosa me na no ka ana no ka bo asuto ina le gbeja e no yi fi abro mlan yin lan tamlo pede kekre tamlo pede
3: me le ro me ji yun so we aje
0: do tagba we ko je no keze bo fi o ka gbon te ana do yen ba na no pede ana mlan yin ara fun ba le do ni o ka sa me bla le fun ka ko se we gu to peje peje bo ru ko chi kon mi bi re do ni o de ba si kan
2: eyan so pe bi

mawu ngbe bi oko so gbo igbe so mi o fi o to do ka se o me mi o fi o ti o ya itete po ededede o ti o ya to yin soke o ti o ya iji o keke iwure chichi me mi ado a vo e o ngbe do ape no do de fi o ta me igbe so gbe so do a lo me no mo o chi so o so wa tugbon ni ba fo so sukuru to toro ko ni keke wa je ko do ko tenu o gbe pota sabato so do je keke a je do po game o do po vovo kuwo de popwi ti ara ni jaka atro di ore na nu me adawe ti ava ni krokro mo ya ta do ore na na do asunu we de popwi ti amo ya fa da anu de si ore ma wu on to na chite apo ojinu mi ro eyi tam je so evida evino gbo mo mi asiko hakito komi ki nga so la pe do ma wo ma wu aroto oke es na mi o vi o ni tugbon ba fo ijaka tro keke keke o ye gro yo poto ile afote

0: ine toro tawo le mi to edo lo ine mi ka hane so gashire ke ko fan mi toji so gashire ke ko fan eyi mi leji ko ke ba jero si anyanu me aha si anyanu ba mi ovi ogbo ni ovi o be viti mi ji ogbo si anyanu ba ogbo le mi anu do na le mi asakoro odore to do pa ko enu ke tawo mi no ji ine dape no mi o suboto ti yo karo ile ni gbe ni do omo mi na kalo me ma kwagbere moji I gboko ni agbe ya trogbo vada we ame jo tolo ja we so e so duwe do ju kan kin voice o a kwagbe abogbogbe enu jinu enu pacha ti le jiji no mede iyan alu kredudu ni o e gai ho ichi gai to kwa ye so ka mi esi koro meganda yo
1: abogbogbe a kwagbe enu jin enu pacha ti ninu ile jiji ifename egbeto chimianu ada ajaju tadovio ti pele jiji name ininu yo duko aduklidoji ti amiwawa no ko anyameke